Le taramuri muli ua pasia nei sa suinga I le whaabai o le atunu o Nauru o le asui ai le ingo o le atunu. Whai mai na tau la muai le presidente o le atunu o David Adiang I le asuinga I le masina o Januari. Na ia ta ua I sana launga e ui o le ingo o Nauru ua I loa tele ai le atunu u whaabai o malo talu ona tuto tasi pe I tai o le nei suinga ua saidi ai e whaaloa ia o na whaaloa longia ta la anga o le atunu o la latunga ngana mafasino manga. O sui a whai pule to a sifuru ono na langolanga umai le suinga le nei, a wasa mana o mia le rua vai toro le pāle mene e whaapasi ai. No winga la, o le a whaatau teia lava le referendum, e whaatau nu waituranga uma ma whaatino e te tawana whaatino ilalo o nei suinga. O le ingoa fōu o Nauru o Nauero, ma whai mai le whainga malo, na fua le ingoa Nauru o na o le taunga tae le tua tele o le upu Nauero, a mai se tangata mai fafo. Fua lai wha maumonga mele ofisa rwa e Papua New Zealand o wha ilua yo Nauru o le atunu tuto tasi au pito I leititi ma o le whaitau wa wha I ona tangata e se fululu afe. Tala ia le video sa mwamo lau wha fonga mai le neyaso soifua.

0: sa ili se sa mo o e malo ai o le Enterprise Motor Group Manukau o lau faleta vale fa moe moe ina. I tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili filfili ma ave loa lau ta vale.
1: O manau mie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenga. A whaia lau talio le ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga a inga. E afia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I mulimau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima.
2: Tara flava, o David Tua le nei, ono e faafunga mai pe le Radio Samoa. Tasi lima I vatolu a mo, Samoa I amanuia lau faafunga, ma lau faasau saunga.

0: Don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
1: Tapsa ili se sa molo ainga. Po tapsa ili sa masini tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ili car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: Wa mawhai nei ono whaata wantu tua papa le Digicel I lunga o leo pengata whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I ona lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa to ngā Fiti mawaruatu I le nao le lima tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I ona e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aisau tapa a le Digicel. Pe lafo I fo isau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa to ngā Fiti mawaruatu. Morisi wham talanga vla au le Olua tasi li maono tolu tolu fafa. Olua tasi li maono tolu tolu fafa.
3: Mo tupe wha mo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia te taro papitoa nao le lima tala te tongi pia wha ngai le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha mo moni mai lau telefoni whewe ai. O loo hawa nofo le tato direct transfer te posi mai ai au tupe le tato account ma wha mani ai na fasili lupo le telefoni ma wha tino la fo ino lau tupe ai na papitoa. Mo le tongi ino pino le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Olo mo faino fatino o mai tato au nanga ole easy pay. Mo le silafia mo faso po dia so se vai nga New Zealand yo tato la la. Olo avano fo yo tato fisa yo taro ma mangele. Pe fa ngale Pacific Easy Mobile app bo le direct transfer fa sa wai lo taimi. I see the ato na fa sa wai nau tu pe watanga tale pene sini. Mo nisi fam talanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy ola pa anga mo tu pe fa mo boli sa.
4: Dalo falava o le siu fonga le neo Samoa le Radio Samoa.
5: Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango maalosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
6: O kalame le leimo o e talo falava. Amata ni ni tau sanga e lua o lua tau. O faale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand I lo lo ngā mai matangi ma le afaa o Kapariela. O le mau tonu ma te memea tangata umala. Ona o le tele nao nao o mea teo tino o tangata o whaala ngaina o lau whanua o wala. O mali liu fo I a tangata. O sa ili ma fasili pea ma sa ili se tali pe aisea ma sa ili se fuhol pa fitauli. Pa talono sui o le malo ma tangata popoto I whaalabalabe I whaanatula. Wa tusi lima fo'i. Solo tangata watua ia is tangata ia ma whaalabatonga ma company. Ai ole tani lea a yopo suma lua fa iwe fitu malepala. Ia efe sili manu mai wha la te ute awa o mai ia te oe. Ma manu felelei la te ute wha ilo mai ia te oe. Tautala ili ele ele e a o mai ia te oe. E wha amatala mai fo ia ia o le sami ia te oe. Mai tau wale pupo ngā o yopu na le ai se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu I ai ti ngā o yopu. Whailo mai a yopu a o tato fesili pēa ai se a I o le global warming. A whai mai o le loa e manu wai wha o manu where lei o I o le sami le mafu anga o whaalabalabe whaanatu. Na fai ele tua le rorolangi, ma mea uma o iai. Na sila sila atu fo I le tua, ua matua ato toa malelei, ma fia fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina, e tangata le lalolangi. Ole wotangi maui le la rolangi le la wele ele ona wale chau sia le lei e ona tangata ia ele lei ona tatu teu mo fai le lei a tatu la pisi ia ma teu ma lofa I lau fanua na fai ele tua mo tatu wa mane tua ele lei mo.
3: Ole ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi whengata o na ole malanga al maliu ma leonti e ma fai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatu pu funeral directors ile lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malibalu Norman Spencer Drive in Manukau City.